0: Därfi, från Västerås. Sitter med mig och umgås. Skriver mick. Pratar med shit som förut skrev sick.
1: Och det är look här. Och jag är riktigt jävla karaslook.